0: Joshua Diamond gogogo ni won se npe bi ikoni ikeji dini adon o le owo meje ile lo ni nbe na la wa ta ko mo le si and of course I still remember my hobus your deja yola omo baba tisha gbe won rin gbe won debe hello somebody hello somebody oya oko yin ah network yin o iru bi aso na apere ni kilo sele ah etumu o tu etumu network en sorry mo giri ni sorry mo gana 0913655692 yen lojo opo te le to wa wa pa bi hello somebody
1: hello
0: ah lojo mi eni dati e mo ni o baba Olorun aje eh eh koni daba mo koni daba mo eh
1: eh ah to ba ye pe mi ni o
0: e kilo ko ye ja mark o ko yinu register na
1: mi ni akede lati alabi owo
0: lati alabi owo alabi omo nko
1: gbogbo ni ta mo ju ah lo wa na
0: gbogbo wa wa o ya gbe mi debe
1: ah to ba ye pe mi ni ko sin to jo o
0: asin ko ye mi
1: jo wa
0: re pe temi ni o ko tin to jo ololo ti e ti se to ti le dari wa ko
1: o se kini ko si ajo
0: se ko mo e ma wa pada ni
1: ah o so
0: ko o ma